0: tja koj, men det blir mye verden. Kastan som väktar här kortast en fyr, ja. Men alltså, vad ska man säga ända det stund?
1: Man kan säga nekv. Men lämme fysi ett och till. Nu snackar du om Simon Jörgsen fyr. Jag har alltid ett nekvmöra sand utav Aron Benjaminsen han fyr.
2: Helt och
1: det? Ja, är nekvmöra sand. Jag ser inte han fyr. Jag ser bara till bara sandvikt. Han är en spelare som har vissat så mycket gåvor och gissar kappen i hjärtan och tog han över och i vuxenje att i rocknar vi att det som följer vi utanför och i första kappen och till nekvflare vid Genka och bitlockt in de vet att det är en god fågel och gånger så han är i vuxenje på långt att i Uppestrum.
2: Ja, ja, på långt att i men alltså
1: det kan sagtas ända vi tog i att här ligger ett tillbå av borden tja Brante och Sepicere som är så mycket gott att det skulle säga nej. Det är första vi har gjort att säga vad det är att han skrev fram i ord. Det nästa är att KOI är inte så öjliga vän vid att bli pressad här i första kappen. Och tar det blivit det så blir det frustrerad här. Och så börjar det att räka tärra självsallit och är rättliga högt och kanske tärra självförståelse som ropar till högre. Och så börjar det att bruka sig och så börjar det att göra avnattler och så börjar det att få kost.
2: Det var rannar grönja sist nu.
1: Ja, men att det är inte först och fyr. Att det här är generellt, visst du fyr efter kvar i behandla maten här att du inte hever sig här öjlig respekterna för dem som man kanske har haft några år framåt omtan. Men bjöd dem nu, eftersom bjöd dem nu fysiskt.
2: Ja.
1: Så hände det här. Det här hade väldigt riktigt vi att hantera. Och det här ser jag i örendlisten, det var jag som ser i listen här, och just för en utlösta ett rätt kort. Det som vi har alltid haft är omtrattat, det är kvar för vi maskinkar att utlösa utanför vötlen och sociala medierna, är att viss i oj till er onker som inte helter att kvar vi hever till status som kvar fjeppar, halta kvar hever så fettle brände ni och det såg vi det sociala medlen och det var fantastiskt underhållda.
0: Det kan man roll se att det var jag till förrna men alltså ja men är pura samtidigt av det var för nek det var för nek grejen ja vi var så vi alla revering alltså det och jag halte bara inte det var så nek för att vi kan ja men det var ganska lite vunnit mer av fyr än kan det göra nu då få nek mer en kapping och då är det så hände ganska mer
1: ganska till att man har ju så vanter och ser åren ut kunde ha vunnit det har vunnit fyra mästerhet i fem år
0: ja
1: och ta femman alltså en kjølsfæten som er preka av tog i, man er vunnet så mye nekv. Og tog man så kommer under press, jeg visste her som man kanskje ikke virer, lykker nekv som man virer seg selv om. Så kommer sånne frustrasjoner, og det hadde vært her vi så gjennom det.
0: Jeg halte jo for å få Daniel Oppiker inn i sammenhengen. Daniel, velkommen til deg.
3: Jo, tak.
0: Jeg tror, før vi snakker om denne kamp med NSU og B68, vi kan lige sådan snakke sådan lidt om Kari og Vujicic. Det er jo også en kamp, som, altså, som du også så. Det var lige sjovt at spørge dig også, hvordan oplevede du? Hvordan synes du om den kamp, når du ser andre spil?
3: Jamen, det var helt sikkert en hæsblæsende og en intens kamp.
0: Ja, specielt første halvleg.
3: Ja, især første halvleg. Der ja, kom Vujicic jo selvfølgelig hurtigt foran, men ja, KI fik presset godt tilbage, og jeg synes, det var tydeligt at se, at det var to gode hold, der godt kunne presse hinanden og havde hver sine styrker, og havde læst godt på lektien i forhold til at kunne matche hinanden. Og så selvfølgelig klart, at det røde kort til Gaston, det bliver udslagsgivende, og sætter sit præg på kampen. Men ja, alt i alt, så føler jeg egentlig, at et uafgjort resultat var fair nok. Selvfølgelig er der nogle store chancer i anden halvleg, primært til Vujicic, men jeg synes, det var et fair resultat.
0: Ja, jeg synes også, det var lidt. Nu ved jeg ikke, hvordan, det er. Måske Ronny ved det, hvordan det er med Gaston, og man også heller ikke spiller mod NSU i pokalen.
1: Det har jeg godt nok ikke tjekket, men jeg tror, at karantænen den gælder. Jeg er ikke sikker.
0: Ja, det tror jeg også, den gør faktisk. Ja. Okay, men vi går i hvert fald til den næste kamp, som er NSU og B68, og I vinder så 1-0, og I er top of league
2: endnu en gang, og nu er vi sådan noget halvvejs. Vi er faktisk over halvdelen nu, og I er stadig. Sidste var, der var jeg også nummer et, men jeg er så tilbage på førstepladsen, og hvordan var kampen mod Bjørnøs?
3: Jamen først og fremmest er det selvfølgelig dejligt at være tilbage på førstepladsen. Det var vi jo godt klar over, da det var vi, inden det var, vi gik ind til kampen med en sejr i dag, der kunne vi jo spille os op på toppen igen. Så det var helt klart ekstra motivation hele vejen rundt. Og så ja, i forhold til kampen, så synes jeg alt i alt, at det var fair, at vi vinder. Vi kommer hurtigt foran i kampen. Og derefter, så ja, spiller vi ikke nogen god første halvleg. Det er vores pres, det hang ikke rigtig sammen. Og omvendt så manglede vi lidt mod og coolness, når det var, vi havde bolden, i forhold til at kunne holde fast i den. Men vi kommer til pause med en 1-0-føring, efter at være presset en lille smule, hvor B68 har domineret meget. Så får vi snakket lidt om tingene nede i omklædningsrummet, og kommer egentlig ud til anden halvleg, synes jeg, og har godt styr på kampen der. Hvor jeg helt klart føler, at det er tættere på, at vi scorer til 2-0, end at de scorer til 1-1. Og at ja, det er egentlig bare frustrerende, at vi ikke får lavet det 2-0-mål i forhold til at lukke kampen. Fordi at, som sagt, selvom de ikke bliver rigtig farlige hen mod slutningen, så vil en etmålskamp, etmålsføring altid være åben til det sidste.
2: Jeg har selvfølgelig også jeg er sådan set spillet hele turneringen uden Brandur og Clement, og jeg vil sige, jeres trup, den er måske lidt tynd i det, hvis jeg ikke er for fræk, når jeg siger det, men hvordan ser I så på resten af turneringen? I har selvfølgelig også en kamp mod KI, måske er den også noget, den tæller måske et eller andet sted, noget psykisk også mod den, så har I også Europa, hvor jeg har fået Hamus Spartans, som jeg skal spille mod.
3: Ja.
2: Hvis vi lige tager kampen mod KI først, hvordan ser jeg frem til den kamp? Det er fordi, at deres træner, han er faktisk stadig ikke tabt mod Færskold, mens han har været KI-træner, men I skal så vinde i hvert fald med 2 mål, bare for at komme i en straffesparkskonkurrence.
3: Ja.
2: Så det bliver i hvert fald svært.
3: Det er helt klart, hvis man kigger på de på faxene, så bliver det en svær opgave på onsdag, men vi tror 100% på os selv, på at vi kan gøre det, ikke bare vinde kamp, men også gøre det med nok mål, og selvfølgelig vil det være fedt at kunne gøre det med 3 mål, så man undgår forlænget spilletid og straffespark, men i første omgang så handler det om, at vi skal score det første mål og derefter det andet, så vi får kampen tilbage på og stå lige igen, og så ja, tager vi den derfra, men det er selvfølgelig klart, at vi skal ud med et andet mindset. Vi skal ud og angribe kampen fra start af. Presbolden den ligger hos os, og ja, jeg tror, de færreste, de ser os som favoritterne, men det er ikke noget, vi lader os hæmme af. Vi har stor tro på egne evner, og ved, at hvis vi rammer det topniveau, vi har, så kan det sagtens lade sig gøre.
2: Og som sagt, truppen, som I har, de spillere, som I har, i McLeier uden Brandtor, og også uden Clement, som det står nu. Brandtor, han er så ude, han kommer først tilbage næste år, så vidt jeg ved, og Clement, jeg ved ikke, hvornår han kommer tilbage, men altså, synes du, at holdet, som I har nu, I kan klare det godt i Europa, I kan klare at komme i pokalturneringen, og I kan klare at holde op at være i førstepladsen med den trup, som I har?
3: Ja, det er selvfølgelig, det vil altid være et øjebliksbillede i forhold til, at der kan opstå skader i næste kamp. De kan opstå i morgen til træning, så det kan man aldrig rigtig vide sig sikker på. Men først og fremmest så er det jo 2 store kapaciteter, som vi må undvære lige nu. Og det er selvfølgelig klart, at det betyder noget for holdet. Men omvendt så tror jeg også bare, at vi vælger at bruge det som en positiv ting, at der kommer det ekstra pres på, og der er nogle andre, der må steppe op, og at vi vælger det til at rykke sammen i bussen, i stedet for at fokusere på alle undskyldningerne, så fokuserer vi på det, som vi selv er herover. Så er det selvfølgelig klart, at det kan godt være, at det bliver lidt presset, og der er mange spillere, der skal spille mange minutter, også når Europakampene kommer. Men lige nu, der tager vi en kamp af gangen, og på den lange bane, ja, der tror jeg helt sikkert på, at vi både kan tage semifinalen på onsdag, vi kan præstere godt i Europa, og på den lange bane, der tror jeg også på, at vi vinder guld i år.
2: Ronny, vi tager bare førskående. Rokner vi sats på, at dagen er færdig, når grunder vi allige, vel? Jeg husker, hvis der kommer ud i Europa, kommer langt i Europa, vil det så ikke være en gildt møte for NSOI er kanskje takk av første plass vi er?
1: Nei.
2: Nei?
1: Nei.
2: Nei?
1: Ja, det trykker vi ikke på. Og det gjør ikke tog at NSOI er for tonner i håpen om. Man hever...
2: Men hvis NSOI ikke kommer lengt, Europa Lømmes?
1: NSOI råkner ikke vidt som vi er til Hamlund Spartans og fra Malta, og Hamlund Spartans var det visst nok i ligaspelet i fjør, hvis vi minnes.
2: Ja.
1: Og jeg har alltid ikke NSOI er... no-goer til at koppa et liv som har vært å tog inn i vånen for ikke lenger tusen i Europa.
2: Vann i Helsinki før 0-4. Det vann i Helsinki før 0-4. Jeg bare gått fatt av 5-0 og så til rundt størst liv i Europa.
1: Jeg vil minne deg om en så jeg tappte 5-0 mot det.
2: Ja, det var et utmarska vel.
1: Og klarer jeg norska før jeg var bort.
2: Ja.
1: Og det hadde jeg faktisk vært det som stod etter. Ikke til at jeg hadde vunnet 4-0, men til at jeg klarer norska 4-0 bort og tappet 5-0 i returdøsten.
2: Ja.
1: Og det er det som er ved NSOI, at man har ikke en tradisjon for å komme over i Europa. Man har klart det ene for det tverfer, i behøver.
2: Lykke som HPS.
1: Man har vært igjen. Det er et liv som er vekt i Europa, tradisjonelt. Og jeg synes ikke til at man får gjerne legge vidt til nå, og i mån til hva man har gjort inn i årene til det første. Det neste... Det at åttan Clement og Branter i resten av kappingsene så halte jeg at man for tunder tog man simpelthen for utsett for hvis det er noen som er tidsen ut hvis Emil Vaj Johansson i borster bare annet tempoen eller hvis Prispilski han ikke blir litt av det til nivån
2: så kommer Tobias Hestad den fyrer han allerest
1: som ikke er nær noen andre går
2: han er ikke en ingen fotballspel
1: ja han er ikke nær noen andre går så er man simpelthen fortunner til at skulle ha tegast kapplendingsene om FMVK og i hever dobbelt av fyrtje og øtlomplassen veitlig ikke hva vi først og fremst i bansjen at her er venner som er for forsiktige og det er hvis jeg begynner å være for forsiktige for å skape ikke hjemme så halvt igjen så hever jeg mødlegg vel og merke beskjedene så vi bare hever FM at fokusere på
2: ja.
1: Men som utgangspunkt annars nei, jeg trykker ikke på henne så vi
2: okay.
1: Ikke var det hos
2: så du råkner vi hva i kjorten hvis det kommer i en et grunnspill eller basketspill eller hva man kaller det
1: hva vi er simpelt så nekst sterkere og så nekst bedre manna enn hva du alltid ligger i er at hvis men, vi tar ikke få et FM bortstrutt i oss så er det et eller annet som ikke råkker rett
2: men jeg minnes det øde vel senest ta det vår otroligt sterkere senest hva i vår basketspill ta minkar kvaliteten drastiskt i de hemliga kappingsna men det var det långa mest det var det så långa mest
1: och det
2: var
1: det värsta
2: och jag vet inte det värsta det är för det äldre
1: att det värsta är att det finns ett dubbelt hopp men till någon ting det är inte värsta det är så pura rätt så det är inte värsta att jag brukar hopp och det är så människor som är troplast när på det och det kanske nu kanske målsyn och sånt men kanske färta en tutning att man någon nu har meldt ut är människor inte just det kan vara att jag för några ska spela den. Det här var stor bättre än jag ser hur fysiologiska avgård ska ta här. Att du vet att det är vänner här på att du kanske ska kämpa för han är bort innanför halvt år. Och jag betyder det här så för mig nästa år. Och så ska jag ge att jag lukar när vi ut och så vidare. Jag sa psykologin att du är kört lätt att sätta år. Men jag får knyta samman på att han spår ni inte kört här. Jag har alltid inte att den så vi har den kvaliteten i skolan till för jag vill ha FM-26-20. Kanske inte jag.
2: Ok, men hvis en så er styrst ikke, vi tar en
1: gang. Hvis man får brant rattere til nivåen, så brant det vel i fjør.
2: Ja, han er så ute i år.
1: Han er ute i år, men hvis man ikke er ikke. Hvis man får han rattere samme nivå, og man hever at det klemmer et eller annet tilsvarende gående alle bare, og man hever det bedre med han.
2: Det er også at det er også tar man masse mal.
1: Ja.
2: Og Christian Johansson...
1: Han er bedre Christian Johansson, men han blir ikke kassa mann.
2: Nei, ok. Men Christian Johansson, han oppe seg så, men så får han at du skriver at han har måttet fjøre.
1: Han oppe seg han løte igjen, men det er ganske stille for storm.
2: Ja, det er så det. Akkurat. Men vi får takke for Jesper. Jeg har aldri lykke. Og jeg vil ta lige, fordi jeg har en spændende udfordring også næste weekend mod netop Wichinger også, og selvfølgelig Arne Benjaminsen, som alle snakker om lige på tidspunktet også. Wichinger som er det næst stærkeste formhold lige nu. Hvordan ser du frem til den kamp også?
3: Det er selvfølgelig klart, det er en stor kamp, der venter os der også. Lige nu der er alt fokus på onsdag. Men hvis jeg skal prøve at kigge fremad, så bliver det selvfølgelig endnu en sjov kamp og vigtig kamp. Og som du selv er inde på, så Vikingo, de er inde i en rigtig god form lige nu. Og de har nogle gode spillere, som der brillerer. Og ja, Ardon, han er helt sikkert en af dem, og vi kommer nok også til at have ekstra stort fokus på ham. Men omvendt, så ved jeg også, at med vores offensive kvaliteter, der kan vi helt sikkert også straffe dem den anden vej. Og jeg synes også, vi har vist, at her de sidste par kampe, der har vi fået lukket godt af nede bagved, og vi scorer de mål, der skal til for at vinde kampen. Så det håber jeg selvfølgelig med, at vi på, at vi kan tage med videre næste kamp.
2: Daniel Oppegaard, jeg vil takke dig for, at du var med i CEO-holdet i Gjertelføren, og der sammen med dig, Ron Thomasen, tak for i tors vi.
1: Tak for det.
2: Sendingen kan høres i morgen klokken nødje. Kan også høres inn i fm1.fo om et lydet bil. Og helt til sist, så tar jeg ikke lykke stiet halvene i døgnet. Det altså NSU som i 8. Vi egnet årsaker vi 2 stien, og så nummer 2 KAI, der har vært 30 sti. Nummer 3 B36, her var 26 sti. Nummer 4 Vujingur, 22 sti. Nummer 5 HP, 18 sti. Nummer 6 AP, der har vært 16 sti. Nummer 6 er Bestreimur, der har 13 sti. Nummer 8 B8-trus, 12 sti. Nummer 9 Skala, 11 sti. Og nummer 20 Norsje Vester, her var 20 sti. Vi vil etter neste søndag vi ender utgave av 3 holdet.